0: أيوه
1: ديماسيا فالنتينو،
0: أهي
1: سيرجيو فالنتينو،
0: أهي
1: نمزي مع كاتانيلو تومونتو،
0: أيوه
1: لا تيجي واكشنيتو، لا كنيا توكا فيلسارتو،
0: أهي
1: لا بوباكا نيرلوشيو كنال هاي سلامو،
0: أهي
1: لا تتكا أتومو كنال هاي سلامو.
0: أيوه
1: Bomane
0: na babo. Asante mai. Kuhie ntu mwabahi. Apa apa o.
1: Hanyi.
2: Ahone mwere makuru.
0: Ayo. Kuu. Lupana.
2: Anereke hii.
0: Mwawita maya la baba.
2: Late.
0: Amaya la mwawita. Wele hurubeke.
2: Aka mwawita. Karine haje. Hii hurubeno. Ha ha ha.
0: Ohova. Manu Antonio Pali Salamu.
2: Dile Salamu Kinala Apapa Oki Anihio Antonio Tomo.
0: Ahi.
2: Muna ka a nene tu wii panela Felizardo Antonio.
0: Ayo.
2: Kerre kirowe wana kata kinala ke lache fo lokalita tanelu atariwa.
0: Ahi.
2: Na sinta muna kira naka muteko ashaime akarasiano.
0: Ayo.
2: Wera e teke wa mana. Na pastora e gracia evangelica.
0: Ahi.
2: Ama hele ankala umilika na oparoke.
0: Ayo.
2: Ye cheke masala nene.
0: Ahi.
2: Kareke lakati iwo to aritu wampani toni vahawira e paraka. Muluko tako ahole leki.
0: Asante miyo kwa otepo shukurela.
2: Mito kwa otepo to shukurela.
0: Asante sana hiyo kwa umta pia telefoni marela.
2: Kwa chiga.
0: So tene sore skaluwani wana workshare.
2: Dabu kwa otapeta.